0: Tambo Rádio na Rádiu Vltavy.
1: Zdravo, opäť četrtak ili pietak, kad poslúšaš tvoj Tambo Rádio na valu Rádia Mora. Kristýna i Kristián sú i uvpud za tebe pripravili šarolik, prehľad dohodajev a i čuda nové tamburáške muzike.
2: A jedno od hlavných témov danas je izlet Hedinjakov u Gračane, kde su nastupili na Miholje, a da na Kiritofu u sjeveru Zagreba. Počet ćemo ovu današnju misiju s tamrašnjim ansamblom Hajo. Život će mi brzo proći. Dobro zabav, želimo i užive ovde u dedućoj uri.
3: Tambo Rádio.